0: Sådan lyder bølgerne i dit liv ifølge Valfugl og Who Killed Bambi.
1: Du lytter til P2.

Lisa Ferstmann og Jennifer Stumm spillede her Allegro-satsen fra Alessandro Rollas duet i A-dur. Og frem mod slutningen af den her time, der spiller Lang Lang introduktionen fra Dyrenes Karneval.

Sophie Hennings sin Best You Is My Woman Now med Willard White, Cynthia Heyman og Bruce Hubbard, London Philharmonics og Simon Rattle.

0: Sådan lyder bølgerne i dit liv ifølge Valfugl og Who Killed Bambi.
1: Du lytter til P2.

sjokkandere foregavna. Og så ble Luigene trilla inn i en velferdshus og brøyte etter gulvene her i velferdshusene. Og så kom nekre manns ur gott av at gjøre kisten her. Og